Hemsøyene. Nytt tilbås på deg hjemmesøyene. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song vi går med til rommet, kontra forskanger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemmesøyene, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sinter humanier.